0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире еженедельный выпуск программы «Тема дня». 15 дней осталось до выборов в Кнессет 26-го созыва. Накануне корпорация КАН опубликовала очередной опрос, проведенный институтом Кантар. Мы поговорим сегодня с представителями двух блоков. Поговорим мы и о продолжающемся допросе юридического советника правительства Авихая Мандельблита, точнее говоря, о его свидетельских показаниях, которые он дает в суде по делам Бениамина Нетаньяу. История почти беспрецедентная. Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между Россией и Украиной о прекращении огня в энергетической сфере. Немедленно вступает в силу прекращение огня, заявил президент США. Однако начнем мы с ситуации в Персидском заливе, с атак хуситов на аэропорты в Эр-Рияде и о реакции Израиля. С нами в эфире Дани Закин, обозреватель по вопросам внешней политики газеты «Исраэль Айом», бывший командир радиостанции «Галей Цааль». Дани Закин, паршан медини би «Исраэль Айом» и факет «Галей Цааль» и шавар шалом бокетов. איך אתה מבין את התגובה של ישראל? זה די נדיר שראש הממשלה מגנה תקיפה של חוסים נגד ערב הסעודית.
1: בהחלט מעשה מעניין שצריך לבחון אם זה מדובר בסתם מחווה דיפלומטית או שיש לה איזושהי תשתית מדינית. יכול להיות שהיא מרמזת על משהו מעבר לפני הקרקע. אני רוצה להזכיר שבפרסום שלי בישראל היום, הסעודים פנו לישראל לסיוע, לבקשת סיוע במהלך המלחמה שלהם בחוצים לפני 3 שבועות, כשהחוצים כבשו חלקים ניכרים מתימן, ויכול להיות בהחלט שזה מרמז על משהו. זו השאלה הגדולה. אני יכול להגיד שהמגעים נמשכים, שישראל נתנה סיוע לסעודים, בעיקר בתחום המודיעיני וסיוע מהסוג הזה, הגנתי. אני לא יודע לפרט, כי יש גם דברים שצנזור לא מתירה לפרט, אבל זה בהחלט יהיו לזה השלכות מדיניות בהמשך.
0: אני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה את ההתפתחויות בין החות'ים לבין ערב הסעודית? החות'ים ממשיכים להפציץ, ולאן אנחנו הולכים שם?
1: החות'ים, נזכיר, זו לא סתם מיליציית מורדים, מדובר בכאלה שהם בעצם פועלים מפעמה של איראן באזור הזה. איראן, מה שמעניין אותם זה לפגוע באמריקאים בכל דרך שהם יכולים, בעיקר לקראת בחירות האמצע בארצות הברית לקונגרס. וכאן יש את העניין של מחירי הדלק. אני מזכיר, החות'ים יושבים בתימן שנמצאת על באבל מנדד, מהצד המזרחי של, מזרחי של באבל מנדד, וכשהם יושבים שם ומקשים על תנועת מכליות נפט ואוניות, זה פוגע כמובן לסעודים עצמם, אבל גם באמריקאים, וזו אחת המטרות המרכזיות. בעצם עוד חזית של המלחמה של איראן בארצות הברית ובעלות בריתה.
0: זהו, מה שאתה אומר, בעצם שזה לא מלחמה בפני עצמה, זה חלק מהמלחמה שאיראן מנהלת מול ארצות הברית.
1: זאת אומרת, איראן התלבשה עליה, אז החות'ים זה כבר שנים מתנהלת אותה מלחמה בתימן, בתמיכה איראנית שהעבירה להם הרבה נשק, וכרגע זה משתלב באותה מלחמה עם ארצות הברית, כן.
0: מה קורה בין ארצות הברית לבין איראן? אנחנו שומעים כמעט כל יום על זה שדונלד טראמפ מתכוון לחדש את הלחימה מול איראנים. הערכה שלך, איפה אנחנו עומדים?
1: לפני הבחירות לא יקרה שום דבר.
0: לא יקרה. לפני 3 בנובמבר. הבחירות שלהם, אתה מתכוון.
1: נכון.
0: ואחריהם, 3 בנובמבר זה אוטוטו, זה עוד 3 שבועות בערך.
1: נכון. אחריהם, האמריקאים צריכים להחליט אם הם משלבים תקיפות צבאיות במלחמה הכלכלית. הם כרגע די פוגעים באיראן קשה. בשל המלחמה הכלכלית, שזה מניעה של ייצוא נפט בעיקר, אבל גם עיצומים בהרבה מאוד תחומים. הדבר שהכי פוגע באיראן, אפילו יותר אולי יותר, אבל בהחלט משתלב במתקפות הצבאיות. כרגע בשלב הזה אין לאמריקאים סיבה ממשית לצאת למתקפה. זאת תבוא משתי סיבות מרכזיות. אחת, אם יהיה הכרח בגלל זה שהאיראנים מחדשים את סוגיית הגרעין, את הפרויקט הגרעיני שלהם, וצריך לפגוע בו. והעניין השני זה אם תקיפה תסייע ותקדם באופן מהיר את הפלת המשטר. אני מניח שזה יבוא לא לפני הבחירות, ואולי גם אפילו לא קרוב אליהן, שזה עניין של כמה חודשים. תלוי בסבלנות של טראמפ, שזו סוגיה שקשה לדעת
0: אותה. זאת אומרת, העובדה שמטוסים, מטוסי תדלוק חוזרים לאירופה, גם מחזק בעצם את הדעה שלא צפויה מתקפה בקרוב.
1: מטוסי התדלוק נעים הלוך ושוב כבר שבועות ארוכים, והם בדרך כלל סימן, אבל אני חשוב, לא חושב שזה יקרה בשבועות הקרובים.
0: עד כמה, שאלה אחרונה, עד כמה לחץ כלכלי הוא אפקטיבי, נכון לרגע זה? זאת אומרת, עד כמה משטר איראני מתחיל להיסדק, או שזה לא קורה?
1: קורה וחצי, כלומר, האיראנים הפסיקו כמעט לחלוטין לייצא נפט, יש להם נפט שהם עדיין מוכרים, שהוצא מהמפרץ אל האוקיינוס ההודי, בתקופה של ה-MOU, המזכר ההבנות, אבל גם זה הולך ואוזל. גם הסינים מחפשים ומוצאים מקורות אחרים לרכישת נפט, ובאיראן המשבר הולך ומעמיק, גם שער המטבע שלהם נופל, גם אינפלציה גבוהה, גם משכורות שהן מקוצצות.
0: לא הפריע להם להעביר 200 מיליון דולר לחיזבאללה?
1: א', אני לא בטוח שהדיווח נכון, אבל ב', אני חושב שזה יותר באופן סמלי נועד להראות שלמרות המשבר אנחנו כן ממשיכים בסיוע הזה להראות דווקא, אבל תראה, זה לא שאין שם כסף בכלל, אבל המטרה שלהם זה להראות הנה אנחנו עדיין יודעים לתמוך, וגם שחיזבאללה נמצא במצב קשה מאוד מבחינתו והיה מאוד מאוד צריך, והאיראנים כן חושבים לנסות לשמר את בין הברית הזה שלהם בלבנון.
0: דני זקן, פרשן מדיני בישראל, המפקד גלי צה"ל לשעבר, המון המון תודה, בוקר טוב.
1: שלום, שלום.
0: Я спросил нашего собеседника прежде всего о продолжении, о том, о осуждении, которое прозвучало со стороны премьер-министра Бениамина Нетаньяху по поводу ударов, наносимых хуситами по Саудовской Аравии. По словам нашего собеседника, действительно почти беспрецедентный шаг с точки зрения резкости и самого высказывания главы правительства. По словам Дани Закина, очень сложно пока понять, идет ли речь о неком дипломатическом жесте, который сделал премьер-министр, или под этим есть более серьезная геополитическая, внешнеполитическая подкладка. Известно, что Саудовская Аравия обращалась к Израилю за помощью несколько недель тому назад. Не очень понятно, как и в чем эта форма, эта помощь выражается. Разумеется, не обо всем вообще можно говорить, даже если мы спекулируем, да, сейчас и пытаемся ответить на вопрос, оказывается ли помощь Израиля Саудовской Аравии. Ну, да или нет, неважно, говорить об этом публично очень сложно. Так или иначе, само по себе это высказывание Бениамина Нетаньяху является действительно почти беспрецедентным. Что касается ситуации, то хуситы продолжают атаковать Саудовскую Аравию. И для них это возможность, еще одна возможность подтвердить свое влияние в этом районе. Война за Баб-эль-Мандебский пролив очень и очень важна. Хуситы находятся с восточной стороны Баб-эль-Мандебского пролива. И вся эта ситуация, каждый удар, который они наносят по Саудовской Аравии, каждый шаг, который они делают, при том, что возможности Саудовской Аравии отвечать весьма ограничены, а Соединенные Штаты Америки не вмешиваются в происходящее, то это, разумеется, дает хуситам дополнительные очки. Что касается иранского направления, то, безусловно, Иран использует эту войну, которую ведут хуситы против Саудовской Аравии, в рамках еще одного такта своей войны против Соединенных Штатов Америки и их союзников. Война хуситов с Саудовской Аравией началась задолго до того, как вспыхнула активная фаза конфликта между США и Ираном. Но Иран, безусловно, не упускает возможности использовать этот инцидент, использовать эту возможность, использовать этот конфликт для того, чтобы усилить свое давление на США и его союзников в регионе. Что касается самого Ирана, то я не думаю, говорит наш собеседник, что до выборов в США, то есть до 3 ноября, что-то важное или что-то существенное произойдет в Иране. Там вряд ли стоит ожидать возобновления военных действий. Более того, говорит Дани Закин, я не думаю, что стоит ожидать возобновления военных действий и сразу после завершения выборов в США. Экономическое давление, которое оказывает США на Иран, очень эффективно. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, США нет смысла торопиться, нет прямой необходимости переходить от экономического давления к военным действиям. Тот факт, что самолеты-дозаправщики отправились вновь в Европу, ни о чем не говорит. Эти самолеты курсируют то туда, то сюда. Но если пытаться оценить со всей сложностью попыток оценить действия президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, то понятно, что мы находимся в ситуации, когда американцы продолжают проводить линию экономического давления. Эта линия эффективна. Иран практически полностью прекратил экспорт нефти. Курс иранской валюты падает, они почти не могут платить зарплаты своим чиновникам и так далее. Это экономическое давление очень и очень эффективно. Возможно, если не более эффективно, то очень четко укладывается в линию давления, совпадающую с военными ударами. А тот факт, что Иран перевел 200 миллионов долларов в Хизбалле, во-первых, я не уверен в том, что эта публикация верна, говорит наш собеседник, но даже если она верна, то это скорее символический жест, который направлен на то, чтобы показать, что Иран по-прежнему в состоянии функционировать, в состоянии действовать, в состоянии влиять на ситуацию. Это гораздо более символический шаг, нежели реальная помощь Хизбалле. С нами в эфире был Дани Закин, обозреватель по вопросам внешней политики в газете «Исраэль Айом», бывший командир радиостанции «Галей Цал». 8:18. Мы продолжаем программу. В окружном суде Тель-Авива продолжаются свидетельские показания бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Авихай Мандельблит дает показания по делам Нетаньяу. Адвокат Моше Гурали, обозреватель по юридическим вопросам газеты «Калькалист», с нами в эфире. Уродин Моше Гурали, паршан мишпатишель «Калькалист». Шалом, бокетов.
2: Бокетов.
0: Аим эдута зот, лифахот айом аришон шела, мевасер ал хасифот хадашот, ал гилуим хадашим, באיך שפרשות נתניהו התנהלו?
2: אני לא חושב שהגילויים הם חדשים. מונח כאן דגש על פעולה אחת מרכזית שמיוחסת למנדלבליט, והיא הפרת חוק יסוד הממשלה. חוק יסוד הממשלה קובע שחקירה של ראש ממשלה צריכה להתחיל רק באישור של יועץ משפטי לממשלה, וההגנה טוענת שהחקירה החלה או פעולות חקירה החלו ללא אישור היועץ המשפטי לממשלה, ולכן זו הסיבה המרכזית, יש עוד סיבות שהם מביאים אותו להעיד, לצד מאוד מאוד יוצא דופן להעיד יועץ משפטי לממשלה.
0: סליחה שאני קוטע אותך, משה גורלי, אני רוצה לשאול אותך, האם למנדלבליט הייתה אופציה לא להתייצב? אוקיי, אז ההגנה הזמינה אותו, האם הוא חייב לבוא?
2: בית המשפט יכל היה לא לאשר את הגעת העת, בסופו של דבר זה החלטה של בית המשפט. התביעה מצידה הזמינה לפני כמה שנים את יהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, להעיד, ובכך היא הפסידה במרכאות את האפשרות להתנגד להביא את מנדלבליט מצד ההגנה. זה לא אופטימלי, זה לא טוב, זה לא ראוי שיועץ משפטי לממשלה יגיע, אבל כאשר התביעה עושה את זה, אז אי אפשר יהיה למנוע את זה מההגנה.
0: תביעה עשתה את זה בפרשה אחרת, לא בעניין הזה, לא בתקנית, לא בתקנית עניין.
2: לא, בתיקי נתניהו, התביעה רצתה להוציא מוויינשטיין את התשובה לשאלה האם הוא אישר לו לקבל מתנות. ויינשטיין כמובן הודיע שהוא לא אישר לו, והיה מאוד עצבני על זה שהביא אותו להעיד.
0: זה היה בבית משפט או
2: בבית משפט כבר? כן, בתיק הזה, בתיקי אלפים, לפני כמה שנים. בזמן פרשת התביעה, בזמן שהיו עדי התביעה, אז יהודה ויינשטיין הגיע ליום אחד, וברגע שהתביעה רצתה להרוויח ממנו את זה שהוא לא נתן לו אישור לקבל מתנות, זה היה חשוב לסגור את הפינה הזאת, אבל המחיר היא משלמת היום, כאשר היא לא יכולה להתנגד להביא את מנדלבליט, והמעורבות של מנדלבליט בתיקים היא בהחלט לא לטובת התביעה, to say the least, היא לא לטובת התביעה, גם בעניין הזה של האישורים, גם בעניין הזה של התרגיל המקורבת שעשו לניר חפץ, שמנדלבליט הודה שהוא לא חוקי, והוא לא ידע מזה, ובשאלות נוספות כמו החתימה על כתב האישום המתוקן וכולי. אבל אני חושב, אם תרשי לי עוד מילה אחת, המשמעות המרכזית של העדות של מנדלבליט היא גם פוליטית ואפילו יותר פוליטית מאשר משפטית, מפני שלא בכדי או לא סתם נתניהו והסנגור שלו עמית חדד זימן אותו שבועיים לפני הבחירות כדי להתגלגל עם העדות הזאת לתוך הבחירות ולנסות לייצר את הנרטיב של תפירת התיקים באמצעות מנדלבליט לזמן הזה.
0: ואם אני רגע חוזר, עורך דין משה גולן, ואם אני רגע חוזר לשדה המשפטי, בהנחה וחלק מהדברים התבררו כנכונים, למשל אותו תרגיל, תרגיל שעשו לניר חפץ ותרגילים אחרים, האם יכולה להיות לזה השפעה על כל התיק, על התנהלות התיק? מה הגנה יכולה להשיג בדרך הזאת?
2: תראה, במשפט הישראלי, העובדה שהפרקליטות או התביעה או המדינה עושה פאולים כאלה ואחרים שהם הפרות חוק או דברים כאלה, לא מייצר כמו בארצות הברית אוטומטית זיכוי ומחיקת האישומים. בארצות הברית יש את הפירות העץ המורעל, זאת אומרת שאם ראיות או אם עדויות הושגו תוך הפרת חוק, אז הם לא קבילים בבית המשפט. בישראל זה נתון לשיקול דעת בית המשפט, ואני חושב שבית המשפט לא ימחק אישומים בגלל, גם לאחר שיוכח שהתביעה סתם מחדלים או הפרות חוק כאלה ואחרים, כי שיטת המשפט הישראלית היא שונה. זאת אומרת, יכול להיות שבצד אחד יגידו נו נו נו למשטרה ויבקרו אותה בצורה קשה, אבל מצד שני לא ייתנו להגנה את הפרס הזה של מחיקת המשפט או זיכוי אוטומטי.
0: בקיצור, מה שקורה פה זה יותר סיפור, נקרא לו יחצני, ציבורי, פוליטי, מאשר משפטי.
2: אני נוטה להסכים איתך. איתך. אם כי הצטברות מדאיגה של מה שנקרא של מחדלים של המשטרה, יכולים כן להביא את בית המשפט למסקנות יותר קשות כלפי התביעה.
0: למשל, אבל... למשל, מה זה יכול להביא?
2: אני אומר, המקסימום זה מחיקת אישום או זיכוי. זאת אומרת, מחיקת אישום או זיכוי כתוצאה מכך שכמות המחדלים של המשטרה הייתה בלתי נסבלת או, או במסה קריטית גבוהה. אבל אני לא חושב שאנחנו נמצאים שם. היו פאולים של המשטרה בנושא של המקורבת, אין ספק שזה מחדל גדול או זה עבירה גדולה. היו דברים כמו ניסיון ללחוץ על אלוביץ' להחליף עורך דין, שגם כן זה מעשה פסול, אבל אני חושב שמלבד הדברים האלה, אין כאן איזו הצטברות גדולה מדי של מחדלים, שיעבירו את האירוע הזה מאירוע יותר יחצני או אירוע יותר תדמיתי, לאירוע בעל תוצאה משפטית.
0: נחכה ונראה. משה גורלי, עורך דין, פרשן משפטי של כלכליסט. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. בוקר טוב.
2: תודה לך. ביי ביי.
0: Я спросил нашего собеседника о том, насколько мы увидели что-то новое в первый день свидетельских показаний Авихая Мандельблита, показаний, которые продлятся неделю. Я не думаю, что речь идет о чем-то новом, говорит наш собеседник. Получили некие вещи, получили подтверждение, некие вещи нет. Главный вопрос, который привел, собственно говоря, который стоит на повестке дня, это утверждение защиты о том, что юридический советник правительства нарушил основной закон, согласно которому расследование в отношении премьер-министра может быть начато только после письменного разрешения юридического советника правительства. Это обсуждалось, утверждается, что юридический советник правительства дал разрешение, даже если оно не письменное, то этого достаточно. И поэтому этот вопрос фактически исчерпан. Обсуждается также, трюки, которые делала полиция в ходе расследования, говорит наш собеседник. И в этом отношении, юридический советник правительства должен будет дать более подробные ответы. В целом же мы находимся в ситуации, которая достаточно беспрецедентна, и ничего хорошего обвинению не сулит, говорит Моше Гурали. И крайне редко принято приглашать юридического советника правительства на заседание суда по делам, по поводу, в которых он принимал решение о подаче обвинительного заключения. Суд мог это запретить, однако после того, как прокуратура в период свидетельств обвинения вызвала в качестве свидетеля обвинения бывшего юридического советника Иуду Вайнштейна, по вопросу о том, давал ли он разрешение Нетаньяу получать подарки от бизнесменов, речь идет о деле тысячи. Разумеется, Вайнштейн тогда сказал, что он не давал такого разрешения и был очень недоволен тем, что его вызвали для дачи свидетельских показаний на один день. Но когда прокуратура использует этот механизм, прокуратура теряет, по сути дела, право возражать против того, чтобы защита действовала ровно таким же самым путем, говорит наш собеседник. И поэтому сейчас Авихай Мандельблит дает показания. Я рискну, так сказать, оценить ситуацию так, что это не юридический процесс, говорили, не юридическая ситуация, говорит наш собеседник, а скорее политическая история. Не случайно Биньямин Нетаньяу и его адвокаты вызвали Авихая Мандельблита за 2 недели до выборов, при том, что свидетельские показания будут продолжаться неделю, и таким образом мы окажемся в непосредственной близости от выборов в Кнессет 26-го созыва, когда общественное влияние этих свидетельских показаний будет соответствующим, и оно не на руку обвинению. И что касается юридического аспекта, очень трудно мне представить, говорит наш собеседник, что свидетельства Авихая Мандельблита и нарушения, которые были, безусловно, трюк, который был сделан в отношении Нира Хефеца, был абсолютно незаконным и возмутительным. Авихай Мандельблит утверждает, что он об этом ничего не знал. Все это становится известно, но этого всего будет, с моей точки зрения, говорит наш собеседник, недостаточно для того, чтобы суд принял решение о отмене уголовного дела. В Соединенных Штатах Америки есть практика, которая называется «плоды ядовитого дерева». Иными словами, когда улики получены незаконным путем, это может привести к отмене всего уголовного дела. В данном случае мне не кажется, что об этом пойдет речь, говорит Моше Гурали. Однако, если мы увидим скопление грубых нарушений процедуры, грубых нарушений ведения уголовного дела, то может быть и это. В любом случае, говорит наш собеседник, мне кажется, что до этого еще далеко, а сейчас в первую очередь речь идет о политике, о пиаре и об общественном процессе. С нами в эфире был Моше Гурали, адвокат Моше Гурали.